0: Yes, same.
1: News. 우리와무 아마올리웨가바. 군나 아게시카쿠사웨노.
2: John Mary Sebufu alondeddwa nga speaker olukiiko lwa KCCA Gannamalala mu bujjuvu Galinde.